0: Maestra slušam dok pospremam kuću između smjene gostiju.
1: Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

5.4. I hope you have the time of your life.

tek kad prođe vrijeme, kasno je da vratiš ne ide.

Come on.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Butch Sam got in a jam. Changed his name to Butch. What's up?

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo.
2: My time is for the fun.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Pet četiri FM.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Sladoled, slado, slado, sladoled.
3: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
4: Potroši barem 10 eura.
3: Posjeti slatku zonu Max City-u.
4: Pokaži račun.
3: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
4: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, slado, slado, sladoled.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Jeste li probali Celmar Vita sok od nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.
3: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
3: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
4: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore. Snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od naras dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan. Ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052 645 900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: FM

0: Mi smo unijeli novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled, slado, slado, sladoled.
4: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
5: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Biorezonanca, besplatno u BCTV trgovini. Dođite u trgovinu u Puli i isprobajte ovu neinvazivnu metodu koja pomaže tijelu da se vrati u ravnotežu. Brzo, bez boli i potpuno besplatno svim našim kupcima na trgu 1. svibnja 4. Nazovite 052 645 900 i rezervirajte svoj termin. A kad ste već tu, zavirite u ponudu proizvoda za zdravlje, ljepotu i dom. Ili pogledajte sve online na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje zdravlje i praktičnost idu zajedno.
3: FM.

0: things that make you go.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr. A možete nam se javiti na broj telefona 052-645-900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.

and its curves lingers for years.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, sladoled.
3: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. Roxanne! U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: 95.4 Radio Maestral.
5: Your music.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fire. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

It's that time, killer. It's that time, killer.

Dobar dan, dragi ljudi, dobar dan, dobrodošli, 2 sata i koja minutica, subotnje poslijepodne. Kao jesenski dan. Da, ovo promjenjivo vrijeme, malo utiče, tako da je spala tenzija, onaj moving, neki proljetni koji se zaletio, kako je i vrijeme bilo onako ugodnije i pravo, tako da, eto, vjerujem da ste danas negdje u nekom movingu, auto, majmo džir ili doma, neka čilanja,

Vidio sam na netu prije neki dan ono naljepnicu na automobilu, onako lopata i natpis Pula, grad koji se kopa. Da, ima rijeka, grad koji teče, Pula, grad koji se kopa. Da, simpatično vrijeme. To je onaj jedan mali dio kada počinje adrenalin, trema, pogotovo ljudi koji su vezani uz turizam, nadanje, zarade, planiranje, nešto sezonski što imaju, što uopće, da li to odmor kvalitetan ili posao gdje se radi u to doba. I onda sad svi ovi nadpisi nešto, bit će sezon, Njemci obustavljaju narudžbe za Hrvatsku. Naravno da, ja se sjećam barem zadnjih 30 godina, puno je bilo tih početaka kriza, ratova, korona i svega, pa onda ono prognoze očeli. Preživjelo se, bilo je nekad teže, nekad lakše, ali da, mislim da da će još ova sezona zaigrati kako treba. Glazbeno, totalno laganice, zapravo ono, ugodna muzika uz ovo vrijeme, tako da vjerujem da ćete uživati.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Pula se kopa, da. Na današnji dan, prije dva dana u stvari je to bilo, 14. svibnja je prokopan tunel Učka 1978. godine, a onda je negdje u rujnu 81. službeno stavio promet, otvoren je tunel Učka. Kod godišnjice, kako to leti, 48 godina od proboja tunela. Od prije koje godine kad se točno otvorila ova druga cijev, ide sad je u biti promet kroz oba dva okna tunela Učke u punom sastavu. Sad se opet najavljuje neki željeznički tunel

0: slado, slado led.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Slado led, slado, slado, slado led.
3: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
4: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
5: 954 FM radio.

Zanimljiva informacija o broju neplivača i plivača na svijetu. Naravno, procjene nema tu točno u brojku, ali informacije onako 50%. Da. 50% procjene da ljudi, oko 4 milijarde ljudi na svijetu, da nije imala doticaj sa rijekama, morima, bazenima, mogućnošću učenja. I tako da žive u mjestima, rođeni u mjestima, to brzo ide, oko svoj generaciju gradske neke djece tamo negdje di nema. Šta ću? Di ćeš plivati? Di ćeš naučiti plivati? Da. Naime, u ovom trenutku, to su iz 2024. informacije, da se prosječno godišnje utopi oko 300 do 500 tisuća ljudi. Da. Sad prednjači istok, Afrika, dakle tamo te Oceanija, cijela ona istočna regija, s time da oni skoro 70% svega od utapanja imaju. Opet zanimljivo da je pola utopljenih do 29 godina i četvrtinu čine djeca do 5 godina. Ostalu četvrtinu svi ostali, tako da današnji dan se nekako propagira, a kako je internet sve to povezao, na ovoj našoj hemisferi počinje ljeto za mjesec dana, tu negdje more, odlasci, mogućnost kupanja u otvorenoj vodi kojeg god tipa, koje je opasno ako ne znam što će se utopiti, tako da se današnji dan obilježava kao dan za osvješćivanje znanja plivanja. E sad, kogod se ulovi u tome da ne zna, da bi bio pametno ako ima mogućnosti sa koji se godinama, gdje ćeš se kretati, ali da je vještina plivanja u stvari od pomoći.

Naravno, ne znam da li u ove brojke, kad kaže po njih, ne zna plivati, da li se, ovdje sad čitam, pa onda tu ima raznih podjela, jer nekad imamo ljudi koji su znali plivati, ali sad su određenim godinama da i padnu u more, ne bi mogli, jer ih sve boli, ono, to plivce. Da li one spadaju u neplivače, bez obzira što je nekad plivao. Tako da, da, zanimljiva brojka, pola čovječanstva ne zna plivati. Sad mi imamo, naravno, taj pogled na svijet, živimo na moru, 5 mjeseci skoro može se kupati, svi smo tu negdje. Ili imali prilike, imamo puno manje neplivača, naravno, u odnosu na plivače. I onda nam to nije normalno, kako ne plivaš? Da. Tako da mislim da za nas sada da treba podizati tu svjesnost, pogotovo za djecu do 5 godina, da što prije osamostale se i da znaju se ponašati u vodi, da prepoznaju gore dole održavanje.

0: we going?
1: So who are we playing?
2: Local Crew.
3: Da, 2 sata, 54 minute. Totalno fina glazbica, naravno da ćemo staviti u tom tonu. Dennis Lloyd, da, pre nekih 8-9 godina, stvarno je onako iskočio. Čuli smo stvar 100 puta.

kako mi radimo, onda ispadne da nam je to kasno, ali valjda ono u većini te sjeverne hemisfere se limuni presađuju iz sadnica u vrt na zemlju, tu negdje od početka do sredine proljeća, pa onda kao danas je taj dan limunovog stabla, o čemu se radi, radi se da se spominje limun, da mu se odaje počast u jednoj značajnoj biljci koja je sudjelovala u našoj civilizaciji. U Europi preko u biti Azija valjda prvi zapisi, pa se to širilo na Perziju, tamo 14. 15. stoljeće na Europu. Onda je zanimljivo, Kolumbo je odmah na prvo putovanje sa sobom uzeo sjemenke limuna. Ne samo limuna, uzeo je tu tih nekih namirnica koje u Europi ima, koje su htjeli vidjeti ako dođu tamo da trguju, šta ja znam. Uglavnom, posadili limun. Tako da su vrlo rano limuni došli u Južnu Ameriku, tamo tih 1500-ih, ali bome, Sjeverna Amerika tek 19. stoljeća otkriva limun, zapravo donose ga da li sa juga iz Južne Amerike, da li Europejci koji su počeli naseljavati, već naselili, očito, ali počeli uzgajati, stacionirali se i kazali, ajmo limune, pa sad da...

Mada danas stručnici tvrde da su ovi moderni agrumi, limun, naranče, mandarine, da su one sve iz iste porodice, pa su se nekim križenjima odvojile na slatko, kiselo i malo po boji, ali da u stvari dosta je toga voća rezultat genetskog križenja između citrona i kiselih naranči. Tamo još negdje, davno prije

davno se u kuhinjama u začinjavanju salata limunov sok koristio. Tako da, da, limun ima, ima ljekovita kemijska svojstva koja čak mogu izbjeljivati određenu nečistoću, tako da se koristi i za čišćenja. Da. Da vidim što mi glazbeno dalje slijedi. To jesmo samo... Aha, evo. Također prije 8-9 godina, How to se zove band, Shoot Me Down.

0: daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Maestral Grize.

0: Montreal Pool Up.
1: 95.4.
2: I hope you have the time of your life.

sata 33 minuta i dalje subotnje ugodnje. A važno je još, kiša kaže ovdje da je što 5-6, šta ja znam, pogledaš 2-3 aplikacije, sve ti je jasno. U svakom slučaju važno vrijeme, a onda nam slijedi nešto suhlje i to bi trebao biti valjda tren.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright.
1: Ha. Ozbiljna tema je gomilanje stvari. Danas je dan gomilanja stvari. Danas osvješćivanja da sakupljaštvo ima razne mjere. Znamo ili čuli smo za ekstreme, nekoga koji je nakrcao garažu, šupu, pun stan, čega god. Nekog sakupljanja starih stvari od kojih se teško odvojiti. Hey honey, take a walk on the wild side and the color girls say do do do do do. E sad, naravno ti ekstremi gdje stvarno više nemaš mjesta u kući, stanu ili objektu gdje živiš od nagomilavanja tih stvari i nelagode kada treba doći proces organiziranja, pa se to odgađa. Tako da, naravno da ti OCD-ovi, obsesivno-kompulzivni poremećaj, ta paleta poremećaja, ajmo ga tako nazvati, ali i puno blažih ima puno na skali. Dakle, oni koji nisu toliko obsesivni da je stvarno to kramarija, ali bome da imamo u stanovima stvari prije 20, 30, 40 godina dječjih, ovih, onih od kojih se ne odvajamo, pa ih samo nešto premještamo, zauzimaju prostore šupa, tavana. Kaže, potrebno je razlikovati kolekcionarstvo od gomilanja. Kolekcionarstvo uključuje brigu, valjda. Traženje, stjecanje i organiziranje predmeta kao hobi i izvor užitka. Dok kolekcionari obično s ponosom izlažu svoje nalaze, bome ovi gomilači, sakupljači mogu osjećati duboku sramotu i nelagodu zbog svojih stvari.

4 sata i dalje ste na frekvenciji Radio Maestrala. Danas je dan biografa. Ne znam koliko ste biografija pročitali, ali biografiji su tamo, mislim, biografije kažu iz Rimskog carstva da su ono kao najraniji zapisi o nekome koji prate nečiji kronološki, nečiji doseg, život, razvoj, priče, pričice, dobre, loše. Uglavnom, biografija kao takva se razvila u 18. 19. stoljeću da se intenzivno pisalo i u biti su kvalitetni ljudi ili ljudi, ok, ko misli da je zaslužio, više traži da se i partnera ko će mu pisati biografiju, pa tako da postoje ta neka imena biografa koji su pisali biografije, kažu da većinom po narudžbi. U 20. stoljeću nekako sad dali, gdje je tu promjena, da li je autentičnije, ali u stvari primat su zauzeli autobiografije, dakle knjige i zapisi koji su ljudi pisali prije svega kroz onaj ja, prizmu ja doživio, pa ću vam ja ispričati kako je to bilo. Naravno, biografije i dalje se izdaju, pogotovo ove neke malo udaljenije gdje neko je istraživo pa napisao biografiju nekog već zaboravljenog ili umrlog ili glazbenika, umjetnika, političara ili što god. Tako da biografija kao takva ima svoje značaje u principu u čuvanju istine, u motivaciji, u prepričavanju tih tuđih životnih priča gdje ih možemo prepoznati i povijesna razdoblja, a bome i karakterne osobine tih ljudi, njihovih, ajde, većinom biografija uspješnih ljudi, uspješnih, neki koji su ostavili neki trag sad, tako da ima svega. Uglavnom, biografije kao takve postoje, razvijen je žanr, ima svoje pratitelje, danas je razvijena ta biografska priča kroz nove medije, internet, televiziju, dokumentarni filmovi, tako da se sada i na taj način biografije rade, ali opet ih rade biografi. Tako da živimo u tom svijetu gdje možemo ispratiti neke ljude kroz te priče, da imati ih zapisa gomilo iz raznih žanrova, iz raznih područja djelovanja, od sporta, politike, znanstvenog djela, gdje god, znači ćete iz vjere, naravno, koje prate neke ljude i pričaju njihovu priču. Da slušamo samo baš ono dobru glazbu.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
5: 954 FM, radio

это Time Killer. Это Time Killer.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
3: Sladoled, slado, slado, sladoled.
4: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr. Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.ink.hr.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
6: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
7: Radio Maestral.
8: Your music.

15 za 5, pravo vrijeme da vas pozdravim. Kiša je stala, nešto će se sušiti, kljužina je. U svakom slučaju, subota potjera s mojom povijest, barem ovaj dio. Želimo ostatak dana, neka bude ugodan, odmorite se. Ako radite, sve ćete završit ćete, pa ćete sve ići odmarati. I tako to ide. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima, do tada, veliki pozdrav.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

0: you. Damn.
1: The Tad Time Killer. The Tad Time Killer.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Marketing Radio Maestrala
1: 091 669 669 0.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo.

za prodaju, mi nismo za izdaju, mi nismo sramota ove države.

pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Molidalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

can I see? Wanna be the old school rapper, Schoolie D.

to me. Come to me. Come to me. Come to me.

It's the underground. Everybody getting down.

I've read somewhere that you're right.